0: fifia bo abuja no pe wa yenhira antemansa wo afija se nyakopon sha one nyamedo asunje bedi de inshira ayeyi aseda nyakopon sha munyina no pe inso
1: media na me ye bonya ya
0: se ye kai bebi ani efri ene pepreso adum rade edra
1: ene pepreso
0: woni mi antonyum ni bi wate ye ntobia no paisa mura oni edini ye
1: pada wasa ni